Aina maena, e whātou mai gia, an hasipile la, masta la. Aina maena, e whātou mai gia, an whangata a la, ma whangaisila, ma whangabila.